てありき、不利の木とほわらがちら、波ひよてあおやこるわ。アピティホーのたたいほの、てふんがまてきやらと。アピティホーのたたいほの、てふんおれきてふんおら。キャコウトてふんおら、キャトゥタンがたたとうかと。

かふりきてわはがこりまこかうとぬきてわはがこりまこいたいつわるわまいもてねわはが Senior English かふふきゃこえてジョック・マキュウェンタウンがへこはなジョック・マキュウェンてへけれたりもてたりマオリいてたうたひまのえいわらうえおのてかうまりまからがてねて National President o te wehe ngā rua, ki a Chris Abercrombie, rauatahi ko tō tātou whāia o te PPTA, ki a Auntie Kazala Maihi. Second overall for Senior English. Pauariki Hemara Daniels, te kura kaupapa Māori o Kaikohe.